0: mapis dati ano gilet maftap sa iwan nagi unto.
1: Iya gi unto.
0: Samsa na photo ano gi uno wang nagi dento.
1: Basis.
0: Wa do da che ti fa so smay de ti da. Ma
1: dat me tegi no dati we ne yere era.
0: Wan mi o tegi. Dati we ne yere sa photo. Des masa nyang srafo de na ma fu photo era para mari bosma.
1: Ai.
0: Wat imbarika so la wa lo we be lo we na fon fon. Luko pe yo bo prisiri be de da pena pe boyo de no utire na. La da pe ala de vet ma be go sto da pe pe me de me name and pe the fris de
1: ya na se da pe to ya
0: de vet ma sto ma de os be bon an a yusa do ap ti ogri wa imbarika ya bi te ka fo wan du sa bi contract te kini no malongo abushimoro
1: ai in de
0: and I can de de
1: I can
0: e ka la be de de the king of libi king
1: na wa ka so bigi ka si be te ki flowe
0: Ma
1: ya bito.
0: Ya. This is not bitch well this not tune so the like.
1: Ya mami mine yo
0: koma release sma kokom no tak ne kero and we make mega go morobu. Ya mo arkalo bi brada mi da to tak mi sab. Da chuda te wa